0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: ايه ماويس سوتا لافين
2: اهار ام سوتا لافين
3: ايه ليستو كو ماويس هيمانالا
4: امیللا فایسا اندگین امیللا هاشینگڑا گెల్లుන් دیرمکی کیہا موئکمے ایمے ماویس سوتا لافین
5: دوم فای اهار مگے ہاتورے دوم فتو گے استعمال کروم گے سابون دیماوا سیہی مسل تاوگا اهار کو ہم ملین ورے کینا میہو مروا کما تفاس حساب تکون دکا فاس نو جہی अवह दुंफत के इस्तीव माल करूं हुट्टा लमाहिंगा।
6: दिवे ही एफएम नौ दिहे एक मेगाहर्ट्स।
7: मी अहमद आमिर